0: 10 бурю версти. Бастата не успихне. Ще добър да пърнаш небо от пик 0-10 и хитъл версти на антени. Тлейк маш.
1: Ай, йо, биг вейв. Тена майко.